0: Mrs. Osei, ye bon paye ma Theophilus, ye bon paye ma Mama, ye bon paye ma Miss Owusu, ye bon paye ma Gifsi, Sam, ye bon paye ma Mercy, ye bon paye ma Adjoin Chua, ye bon paye ma Cecilia, ye bon paye ma Rebecca, ye bon paye ma Vida Amamantibia, ye bon paye ma Maud, ye bon paye ma Yao, ye bon paye ma Hannah, ye bon paye ma Nana ma ye bon paye ma Della, ye bon paye ma Abigail, ye bon paye ma Lydia, ye bon paye ma Linda, ye bon paye ma Edmond, ye bon paye ma Ama Linda, ye bon paye ma Ama Millicent, ye bon paye ma Abra Ruth, ye bon paye ma George Cranton, ye bon paye ma Mama Ya, ye bon paye ma Ata Kakra, ye bon paye ma Faustina, ye bon paye ma Efia Oyarefa, ye bon paye ma Jua Ousua, ye bon paye ma Jua Grace, ye bon paye ma Dinah Entry, ye bon paye ma Rita, ye bon paye ma Vida, ye bon paye ma Marita, ye bon paye ma Isaac, ye bon paye ma Lydia Apia, ye bon paye ma Marta, ye bon paye ma Nanama, ye bon paye ma Akua, ye bon paye ma Akua si wo ma ewo Yesu dimo, ye bon paye ewo Yesu Kristo dimo ma yao, ye bon paye ma Matilda nini kweni ma, ye bon paye ma Kwabena ebo nini nini ma, ye bon paye ma Mrs. Amankwa, ye bon paye ma Sarah, ye bon paye ma Samuel Addison, wono yoni ma, ye bon paye ma Rebecca J, ye bon paye ma Efia Akuafi, ye bon paye ma Mama Dorothy and Chuanu Kunuma, ye bon paye ma Rita, ye bon paye ma Kunodu Krachi, ye bon paye ma Chas, ye bon paye ma Berumachum, ye bon paye ma Sandra Amwa Dakwa, ye bon paye ma Simon Tachi, ye bon paye ma Grace Ama Obi, ye bon paye ma Mami Akua, ye bon paye ma Abner Fi, ye bon paye ma Diane Mackins, ye bon paye ma Mami Pukua, ye bon paye ma Antimag, ye bon paye ma Clifford, ono yeno ma Chief Inspector Brakon, ono yeno ma Emmanuel Ajima, ono yeno ma Felisa Mankwa Tia, ono ma Ewo Yesu Demo, Abner Cynthia, ono kono ma Abner Cry, ono ma Emmanuel Wone oyire ene oma eko ene wone oyire ene oma mebe anama wone okun ene oma nana fusua wone okun ene oma ama linda wone okun ene oma Millicent wone okun ene oma malizi wone oma ne onana no Emma wone okun ene oma Grace wone okun ene oma Benjamin wone oyire ene oma Christy wone okun ene oma Emmanuel Donko wo Yesu dimo Joseph Sechre, wo Yesu dimo, Lydia, wo Yesu dimo, Kwaku Fori, wone uma, Eva, wone ukrone uma, Daniel Kuya, wone ukrone uma, Isaac Apia, dakwa wone uyene uma, Ya, wone uyene uma, Eva, wone ukrone uma, Sister Kuya, wone ukrone uma, Ewo Yesu dimo, Yebon Pai, wo Yesu dimo, Akos, wone ukrone uma, Emma, wone ukrone uma, Chief Inspector Joseph, wone uyene uma, Nan, Amanya kwa ama samo shuma anu ukuni uma Jackson une oye ene uma kwa kudebra une oye ene uma kwa Joseph une oye ene uma Millicent no wo Yesu dimo mame kuna du une ukuni uma ewo Yesu dimo Mr. Philo une ukuni uma kumi fisha anu ukuni ene uma ntia jeli une uma ne onana no kwa si esie du une oye ene uma Kwaku poku wone oye ene oma Kwajo ba no ye ene oma Grace Ama Obi wone ukrun ene oma Kwasi Mrs. Kwasi Owusu wone ukrun ene oma ne onananam Inspector John wone oye ene oma ewo Yesu dim nana ya wone ukrun ene oma Doris wone ukrun ene oma Mama Ekua wone ukrun ene oma Magi wone ukrun ene oma Jaubi Smack wone oye ene oma Steven Atoma wone Ukrun ene oma yawasare unu ukrun ene oma flora unu ukrun ene oma ewo Yesu Kristo demo Thomas Ade wune oyiri ene oma Adoma wune ukru ene oma Joyce Owusu wune ukru ene oma Sarah wune ukru ene oma Warriors Bane wune oyene oma Ewa Yesu Dimo Asare wune oyene oma Ewa Yesu Dimo Boy Steven wune oyiri ene oma Mame Pukua wune ukru ene oma Efia Fema wune oma Obaya Konongo wune oma ene onananom Ewa Yesu Dimo Sister Julie wune ukru ene oma Ewa Yesu Dimo Nana kwajua siedu ajima Ewa Yesu Dimo Abuna Techima wune ukru ene oma Maryam Ankwa wune ukru ene oma Ewa Yesu Kristo Dimo Francesca Delali wune ukru ene oma Mr. Esiama wune uyiri ene oma Ofa Kofi wune uyiri ene oma Rosemary Ganyo wune ukru ene oma Mr. William Apia wune uyiri ene oma Wo Yesu dim Linda Chufu Praso wone ukunu mo setufo wone oye no ma ma menya kwa wone ukru ene oma amani ma wone ukru ne oma afia kofa wone ukru ne oma Janeta J wone ukru ne oma Felicia Sapon wone ukru ene oma Sandra wone ukru ene oma Mr. Boye wone oye no ma Ewra Brown wone ukru ne oma afia nkroma wone ukru ne oma Akuya Afra Kuma wone ukroni oma asalu ata david wone oyene oma yaumak wone oyire ene oma sisa ama wone ukroni oma akuya kisiwa wone ukru ene oma yima kofi yima wone oyene oma ewo yesu kristo nazaret ni dinmo nana frema wone ukroni oma nana frempoma wone ukroni oma abuna frempoma wone oma no nana no benjamin aka wone Uyile ene oma. Ewo Yesu dimo. Yebo mpa ewo Yesu Kristo dimo. Elwade nana ya une nikuni ma. Efiata une ukuni oma. Kwa jesimo une uyile ene oma. Ewo Yesu dimo. Yebo mpa ewo Yesu Kristo dimo. Rose une ukuni oma. Ewo Yesu Kristo nazwete ni dimo. Elwade yebo mpa ewo Yesu Kristo dimo. Esrema Mary. Ewo Yesu dimo. Esrema Daniel. Okan ewo Yesu dimo yesre ema Pamfaudin amao yebo mpa ye ewo Yesu Kristo dimo ose ashiye botwe udin ede aduhine yesre ma ewo Yesu Kristo dimo adumu no soma ewo Yesu dimo ewo Yesu Kristo dimo adade kojo ewade adum eno so ema Ewo Jesus Christ demo ewade esrema wona efreye ne wona ebre amakwan ama wantumi afre nyina ba wanim se wa utumi ma adom ebroso ema yen wo enyuma panyina mu ma yenya ye ho na yenya ne ehia ye no ewade bosumi kwawie ye mi ewura bosumi foforo mu afia ye na mu eni fia ede ye nim ewade ma adom no emroso ma yen ma yen koye nim Ewo Yesu Kristo demo ene yabo mpaye. Amen. Utie Asempa FM 94.7. Jumedia utie ye, eye jumedia yatu din se, otini ni mpaye ba imo otin, ose eye nuoma bibri. Ene, babia edibi druni, babia edibi sieni edie siye. Elwade ya duno biye kwa ma ene, Yesu ama, otine baba betuwaso. Adumua abwa adumso. Adumwa ebroso ento ufie ento wejuma so ento sikasem so ento awadi eso ento mama no mamema so ewo Yesu Kristo nazoeti ni dinimo anayabo mpaye sa wonfa Yesu Kristo sewero ade ene waje nkwa ade baakoa adumu no eye ni se ema yenya ade nkwa jieba Enti se won fa Yesu a fa Yesu se wawurade ene waje nkwa enche ena Yesu aba na wanya ahomegi bia pa ama okra ewe Yesu Kristo dimo enti ewade enhyira wo se utie jumedi aye otini ni mpa iba imu eden Idin di solomo jesi ajekum ebrande bia ade chin ukwada ukwada bia ade chin yawada yawada bia ade chin efiada 2 a.m. to 4 a.m. ana jumadie eba so ne eha na adom bedom yen ame de jumadie ne nyina asie yesu ama ochina ebeba aba beto aso yewo akonchie ne empire bomu yewo akonchie ne empire bomu eye na wotwe mie no 14 days prayer and fasting yesrewade asrewade se obedom yen na afi ofa etosu mie no no obekan ye ho aboa yen edi etwama enkunudie ene ogie ene adanse aye ye ne efie dia enti yasafu ye ne nkro bata bia USF na nyina ene Ghana ase ye di se adwumai ewo ene edin mu ene gidie mu ene ahodin mu eya conscience ne empire bo enti no se opesa odio wo be kan ye ho ame etwe ewurade ani mu a ekwan da ho ekwan da ho ye papa doctor bishop ya owusu ansa wo dan so ma my father's house a conscience empire bo no ebi ekoso ho enti no ofren ya ye be chiro be bia wo be fa ka a koda suma ni bebi oduda suma na obisi doctor bishop wa church champion kotoba bi ehon soso ebi ekoso ho ofrenya ye bechiro reverend emmanuel ajayi awoshi ebi ekoso ho tema ebi ekoso ho sprinters ebi ekoso ho taifa ebi ekoso ho adenta ebi ekoso ho che se bebi atiatese bomodin fa ho shemu bi atwen urade anim natural kronkron ne se wona wotwen urade anim no wonya ho den foforo wodi ntaban tusa kodie onante ombre otumrika na ompaaba tro ne se wona onim wonya nkopon no be hye wo ho den na wo ye niam akese ibinom de tekyem aseye be se wo ho na wona onim wonya nkopon be hye wo ho den na wa ye niam akese akese tibra mende fue duna ye ye na otwe mienu ye ntwe urade ani ma konche ne mpa ibom na apono abie bie na odi nkunim di awie afi ahye urade ani onyam ewo yesu kristo din mo amen enti ye de si sofo reverend emmanuel ajayi atenase enti odi asempa mre ebrew urade kan ho na me ma sofo akwaba Papa Pacho Akwaba.
1: Yeah, Henewa.
0: Pacho Bibia Boko de.
1: Yesu Adaroma.
0: Edeura Diasi.
1: Na also
0: Pacho Radia to me so Bibia Boko.
1: Fie
0: ye. Radia tum.
1: Sorry ye.
0: Radia tum.
1: Ukwa no so ye.
0: Radia tum. Esum na oso. Nkanie ni so. Nkanie ni so.
1: Eho ya masama sai.
0: E Filipo kwasi ababesi. Even Achimota Forest grass, the summer more for Timura drew a near Jew from Achimota Forest.
1: Yes,
0: Cosede, a trembling in our tree, a cross of young Machi. So, a radiant quabubo, ye be a sassy is sumuimo. Cacate is an acadra, the cojuremo. Now, ye name, my dear, ye dear young man to a moment can hear. I am why I dear my saw. Oh, dear.
1: Ya
0: semu so fu. Ya semu Awurade.
1: Ya di ama no.
0: Awurade na bi di yen ye fa sa kwan so asemu ama ye. Om so mu ma ye kane a Awurade be ma ye kane a.
1: Se, un pai bo iria no odine.
0: Ai. Ah. Nani sesenti. Kane a su yetua. Ana ye ntua.
1: Om we ya memu mu akasa.
0: Oh. So for Akwaba, at you for Basho, me call so for Adia Sampam Rebro, everybody's shroud. Bye bye.
1: Bye.

0: esisie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: chakpata ba revi manya ku
2: wado wado

0: campaign chairman Steven for surgery doko kuchiano and the road chair is officer contesting and declaring intent so officer contesting parliamentary elections no
1: and ti kwotwa dandenti win the chairman de no no so de ba ye no me gi de se bia de ye bo wahai what you can see se bia na so tete ho ama ne bia ene ye de atoso no na chairman chese nyesa fempo no be person ni pa no be ware no wo ye obi ono na tena da wo na champ na de da e ti no we no ense da nyen news bia ene wiase nsuo no so wa ye krado se wo bi obegi ni chim wo be friend so no de abodua ahun aka de de beka na wo wi ye no na abato pesia no so no e ma bi so wo chese chairman na se bibi sempa ye ka bibi sa chairman ye ka oh ye nti o me
2: so ajari mas go ajari mas go ajari mas go ajari mas go
3: me aye be sibisa omo be suspend ajari ye ya wa ha cause so e fi ha ansa a chairman ajari ba ye but chairman ajari ni tan is too much wa ba be se part na chichi chapati mu se fi
1: se mana mo jala yo mo jala se se wo mo koma wo mo yonko ba se bibi nimpo na teman akoso a nyade enke wo se wo mo se ya wo mo ahun obi na pian wo akodru tokro ba bi na ko so minute so ahun wo kansam no eso yam na emu no kwendi se manyo kwedu ma panyo no na eba no enkita wo de wonsan so a paninu na bedie kire e ye god na ko gan eno o se so ndi wo di ya wo esa se anya hye krompo no wo ne panyi no anaso wo ne mrasbe nino emplachie bia ba wo montem no nanka emfon ne bufuo ba bia na koma akwakodru no enke wo so wo mene na seso de sasem no ebeto abonten
4: wo